znam da si drugim srećna, kao što si sa mnom bila. Ne znam razlog pom rasta, zašto si me okrećna.

0: Ženi, ona se meni mnogo sviđa. Ja ne znam šta da radim.
1: Brate moj, šta da radiš? Ja znam šta sam radio u životu i mnogo pogrešio, ali nema ljubavi bez prave pevačice.

7 sati i 19 minuta, dobro jutro, želimo vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli. Subota je 16. majski dan, tekuće nam 2026. godine i evo ga, oblačno, kišovito, 12 stepeni u Kalesiji. Obzirom da je prvi dan vikenda, mnogi od vas ne rade, pa evo vam prilike da odmorite ovako, da spavate uz ovaj zvuk kiše. A ako vam se ne spava, onda spavajte ili odmarajte, izležavajte se kako god želite ili se budite, ustala se Radio Feral. Mi smo sa vama i ove subote do 8 sati i 30 minuta. Moje ime je Alma i svima vama želim dobro jutro. Naravno, ne zaboravite prvu jutarnju kafu, neka bude izbor kafe, kofi i Kalesija.

Kada je reč o stanju na cestama, iz Bihamka kažu da je pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, a posebno je frekventno u užim gradskim zonama. Apel na vozače da voze maksimalno oprezno i da drže odstojanje između vozila. Također mole se i ostali učesnici u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju sve saobraćajne propise. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kostajnica, Gradiška, Gradina duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanje putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.

Iz hitne službe Doma zdravlja Kalesija ovoga jutra saopštili su nam da je ukupno pruženo 47 zdravstvenih usluga za 24 sata. Dakle, 47 građana je potražilo hitnu medicinsku pomoć.

Profesionalna vatrogasna jedinica Kalesija u protekla 24 sata nije imala intervencija, vodosnabdjevanje je uredno, što se tiče komunalnog otpada, odvoza nema vikendom.

marketing Radija Feral 035 631 424, Viber 062 570 999. O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste, mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53. Evo pravog spiska iz Keradiska. Ko iz snova, do sad najbogatija je ponuda nova. Kompletna oprema za kupatila, keramičke i porculanske pločice, graniti za oblaganje, sanitarija, veliki izbor baterija i česmi. Ko u

0: Slušali ste emisiju Radio Feral Naftalina.
1: Marketing Radija Feral 035 631 424 Viber 062 57 09

0: 2.60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavcu.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999
1: Idemo dalje sa muzičkim željama. Nema ništa majko tvog veselja. Šavan Šaulić za našu slušateljku Šemsu.

volim te život moj. Sve dok dišem, voljet ću te i bit ću samo tvoj. A ti ostani takva kako si.

0: Zaštita najmlađih pacijenata, koju vodi i preglede obavlja ugledna doktorica primarius magistar medicinskih nauka Nevzeta Mustafić, pedijatar subspecijalista neuropedijatar.
1: Ljekarske preglede kod doktorice pedijatra Nevzete Mustafić možete odmah zakazati na broj telefona poliklinike 062 431 301.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999. Kako samo miriše. E, ovo je prava kafa, kofi.
1: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okuse, najbolji miris, kafa za

0: nekad reči tako malo znače. Sve je jasno ko na dlanu, sve reči u čašu stanu i noćas.
1: U nastavku Aca Lukas, Kafana na Balkanu, za sve one koji putuju. Pa neka je sretan put.
0: S muzikom se druže. Ako neka čaša odane,

0: Jer u vas, deco, sve zajedno nemam ni malo poverenja. Žao mi je što ste moji, a ne deca nekog mog neprijatelja, ko je vas poznavao, ni pakao mu neće teško pasti.
1: Radio Feral FM 100.4 MHz.

0: 42 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga.

Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Pegel Lukavac.

0: dragi prijatelji, vidite da na kraju ljubav uvek pobeđuje.
1: Ne, ne ljubav, ne ljubav.
0: Super.
1: Ja.
0: Wow. Hvala, dragi drugari, hvala. Bilo baš što jako lepo. Ovo mi namučali smo se dva dana, malo smo se smrzli i sve, gde mi je vino, ono?
1: A sad da se stvarno ubijemo.
0: Pa to, to. Hvala vam puno, društvo. Ovaj, kad smo već kod vina, imam samo nešto da vam kažem.

Samo za tvoje oči, očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u centru Kalesije. Širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, preko 500 modela, renomiranih marki za svačiji ukus, oblik lica i stil i po cijenama za svačiji džep. Kvalitetan servis naočala, kompjuterski pregled vida, mi vidimo oči drugačije, pogledajte razliku. Očna optika Zulić, kod osnovne i srednje škole u Kalesiji, samo za tvoje oči, očna optika Zulić. Zulić.

0: lažem kad sine, lažem konja, kralja, topa, lažem kad sine, lažem kad sine, lažem popa, hoću fratra, lažem kad sine, lažem kad sine, najviše lažem samo sebe, lažem kad sine, lažem kad sine, lažem čak i svoga psihijatra, lažem kad sine.
1: Radio koji sluša vas, Radio Feral Kalesija.

0: 32 i 60, 225/45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se

0: Dali smo pravo glasa nepismenima i oni su izglasali mržnju, nacionalizam i rat i razvalili, ima 200.000 žrtava zbog toga. I koliko milijardi materijalne štete. Čemu mi pričamo? Pa ne možeš da daš pravo glasa. Pravo glasa je civilizacijska tekovina koja se stiče onog momenta kad si funkcionalno pismen, kad si u stanju da pročitaš novine i da protumačiš statističku pogaču. Tek onda imaš pravo glasa.
1: Radio Feral.

0: već od 74,20, 205/55 R16 već od 82,60, 225/45 R17 već od 95,20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432. Za sigurnu vožnju, vaš Pegel Lukavac.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
3: Radio Feral Marketing.

0: Mama, ženo, slušava ovaj naš Glen pa išta, a?
1: Pa sluša, kako da ne sluša? Po vas cijeli dan samo sluša Radio Feral.
0: Dobro je, dobro je. Samo nek sluša. Ljubi ga, babo.

0: Nedelja 28. avgust, 15:30. Vreme u gradu sunčano i toplo. Saobraćaj gust i otežan. Ekipa Radija Ljubav želi vam prijatan dan.
1: Na očare crne, u čepu beli cvet i oproštajno pismo, znam ga na pamet. U obe ruke sveće,

0: Jel te babo natjelo da to
1: zemlje? Jest.
2: Nemoj.
1: Jes, nemoj ti da
2: vidiš. Jesam, oženi se čovjek, daj mamu krenite. Oženi se čovjek, dobar život. Živit ćeš normalno, imat ćeš dobri život, ideš u bolji život.
3: Malo nas je, ali nas ima. Ispunjavamo želje svima. Radio Feral, Kalesija.